0: Polaris. Rico Viva 3104, autorizado para despegar en 11 izquierda en internacional 13, de Quinto Escalma, que está en el coche en el aire.
1: Llamar autorizado a 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
2: Viva 952, se busca para 2002.
1: Reducimos a 2001, Viva 952.
2: Viva 818, Goldima 621, servicio radar terminado, Torre 181.
1: Me contó Torre 181802. Guadalajara, buen día, Viva 8018, final ILS, X-ray, pista 11 derecha, 10 millas.
0: 8018, buen día, X-ray, pista 11 derecha.
1: Continuamos y nos responsabilidad de Viva 8018.